A što na nas hište tak čaka, tutun spiorunje, smo svišeli, kotruš je so vorautiš na litušim Eurovision Song Contest, a pola nas svišeče vezo tiš serbsku hučbu, mi je z drugim tutun. Lubosč, kaj špulka voda je, spiva Gabriel Momer. Ubydli Holčka, da rade mje ma. Ubydli Holčka je titul Ralfa Bozia. A to se moja svetkunja, zbiva Kristof Cisch. Všitke tuto titule, svišiče pa na nás, hač do šestčich.

A nic wulka woda, ale no, zalopne prajne wulka roma, da ta leži v Zorecu, tam, gdje špje so pjatk nedaloko, voda če punžilu nedaloko dvonišča dom sypnil. Nedom zmi je Mati G-Spoke za nas aktualki za Vužice a tež do Zoreca, ceme netko vezo išče poladač. Ci v osobe, kotrež su so tam pod romadu zubili, da so dotaj pšetco išče namakali nesu, tak daleko update. V noce su tež dživa tam še tudi domskim drbeli na kvilku pšet do nič, pšetož su pomocnice tam v noci pfun vodstahili, krotko do ponoce to bi, a potom su vezo tež šitke rove vuklumpali, tak su tam opravdu jacu žaden pfun neje, so ne bychu hišče väčši strach trebali tam mieć při dživach. To je po informacijach policije tež dlje trauer hač by to poprom planovane. Miestem pak je tuta akcija zakončena, tak je policija zdžiliva. Nitko tam hižo dale pytaja za tutimi ciomi vosobami. A tež koło boku podlanskich domu dobi so nitko dživač, tam ma so jednaščina z najmenša zavjesčič a potom môža pomocnici znova dale pytač za ciomi vosobami, kotruž buchu tam drie bunželu zasepane. Sú to z najmenša ci vosoby, kaž policia zdžili psu šako tam hižo od bunžele sem pytaja. Vone sú tiež hižo viac kruč, než to tak rec načúchali, kaž policia zdžili, tuž policia z toho vukáča zase snano tiež viac hač si vo sebe potromadu

Potička daje pelnena z lutymi terminami, a tož podamy so dżęca najprzed raz do Kruščic, tam wuradzuje menujce Gminska Rada, a to večo sedmich w Sidoni Wužica w Gminskim a Kulturnym Centrumie. Mestrujem reča tam vo odstronjenju škody vode dla vypěstovaní. Tež Rakečanska Gminska Rada so dżęca zetka, a to na večo pečich w tamnišim gminskim zetkanišću. Serbske vođenje po malom vjekovje poskiči dženca dr. Lubina Malinkova. Štart je večo šestčih, a to na Cincendorfskim namjestče v Rakecach, potom přizamknje se potom čovarska rozmova. Pola kohož je jistna šula, ižo cvuk filuju, za toho mam sčirovace poskitk vo zajmavostkach a nuostkach ve Vopkadze ponže dženca menuce na Vopkadnem kubvanju v Gulovje. Vítani su tam šedušim šoferojo auto, kolesovario, a tež pešce, potekim ni malo kujšte z nas. Nimska Vopkadna straža predstaj tam jestrujim tež nuve pravidva ve Vopkadze. Za počatk je večo sedmich, a to v Gulovje v hostčencu štat Hamburg. A tež v Voklecach zetka so Gminska rada, ale to nic dženca, hakle jutce, večo sedmich v Gratuni vonjovije v obore v Smičkecach. A s tem je z dupkom Cibilky na šest. Dobro štart do nového dňa, tu mši je nám netko tež Christoph Cisch.

Kratko podsebili gymnasiedemije, ja si myslu, šulak je a šulor je tabak vija so netko do šule, kiba na busanice než šulorja, ali vizo tež vučerjo drbja pomal do šule kvatač. Ale kak vobljivuje poprom ličba džiči tež ličbu vučerju, runje v tem razpravješe čera minister Konrad Klemens. Sakska menuce vočakuje hač do leta 2040. Jasne votebirace ličbe šulerju, neže 80 tisac džiči menje potom budu 2040. Kultusov minister Konrad Klemens predstaj tu včera v odpovednu prognozu vučerskeje potrebe. Hač to šulsko leta 2040-2041, potek im za 15 let, maja so neže 4600 vučerskih mestno votvarič. Leca punže nekak 1500 vubučovacih navomenk, kelko novih so pristaj do Konrad Klemens včera nezdjeli. Přichodne leta vostane potreba najprv raz pola vučerskih mestnú od neče 1,30, ale hižo od 2,30-2,31 vo potreba v obstanie votebiera, potom zmejeme s každým letom menej vučerju. Zdobia šule zaurič, to cedža vobienč, cedža tu už pofa natvarič, so bych ju sa vúčerio voložili a sa kvalita kubvania zvyšiva, tak rekne Klemens. Tak cedža napšikvat v cečim letniku jednu hodinu viac viecnie vúčby zaviesť a v štvortem letniku jednu hodinu športa viac, s tým maja potom tiež naposled zaso viac vúčerio na šulách a môže tam s najmenša miestne ešte trochu čeržeč. Časač menšinou. Do sedmi ste mi. Dobranie.

0: Apropos Thema Kupvanie, Gottrusch, Runja Meli, der Boller dann raus, der aktuelle Wodatscher Serbskich Nuin aus dem Doradvorier.
1: Wodschin, so Jensa Rano Ritschi, a do Chitame Vinuina.
2: Na, prinje stronje, čitače artikel v obšichanem prinjem letniku serbske zakonne šule, tam ne smijemo serbsku radunju, ale jednu radunju z 21 džičimi. To je serbskim novinam rečnik krajnega zarada za šulo a kubvanje lazup v obkručju, tež radunjska vučorka ne bude mačona rečna serboka v nastoku ste. Lazup pak doda za zmeja džiči rečnijo skupin 1 a 2 vonu vučbu pola mačona rečno vučara abo vučaki. A je tež staršiska iniciativa se vupraji v arteklu a tamte zonime, zo maja starši hišče dost švotevrenih prašinju. Tež my sa dale s temu zabirame.

Sibylle Gnadjewicz, ja? A tu su naše pokive. Gminska rada z Kroščic zetka so dženca na svoje posedženje večo sedemih v gminski sedani. Tež Rakačanska so dženca na posedženje zetka, a to je iža na večo pečih do runja gminskim zetkanišču. Serbske vođenje po malom vijeku je poskeći dženca dr. Lubina Malinkova večo šestčih po tekim malom vijeku je na Cincendorfskim namješće je štart a potom podača se zromadnje tam bose. Potom či zamknje se tiž pčuvarska rozmova na tutu přeprošuje serbska pčulnica. Vo zajímavostkách a novostčách ve Vopkadže punče dženca na Vopkadnem kubvanju v Kulově. Nemská Vopkadna stráža vám tam tute novostky predstají. Dženca večer sedmich v hostčencu štát Hamburg.

Vice bužava hrša buzu češi raz vitajnski svežen, klep a sol za obedlari u obedlarki mesta, graju me kuti gžbe kuždežen pasujuce spiu, klep a sol, jo ve mogih kulturach ritual vitanja za gžči, tak teke v Ukrajinje, ako spiva Oksana Bilozir, tekst če spiva, učabnje vitame, veno pobižijom jaze drugim sledujuce, vitajšo, vitajšo, gronicava Ukrajina, Ina s veliký učobnosťu na rúbie byčem, kaž přísud. Pedávam vám chlieb a sol.

0: kužicenja.
1: Same hare toju końca koju studija učebnje gratulirovaš k šincajšnemu 72. Narodnemu dnju. Prijašele a znate domovinske župe Dolna Užica žrcijomu pšerušom strovje mec derimeše a se vi redne bostakove svižin ve kresu ljubije familije. Ako cesnu štucku sme ľudovi spiju, z našego archiva opetali staré nagravanie ze znatým spivarjom Siegfriedom Schramom.